0: 喺呢個都市裏面咧，經常我哋見到啲變臉大師啊，即係話咧，佢以為你幫襯咧，好笑容啦。你話誒、哎，我唔買住啊，即刻變臉嗰啲。
1: 但係今日
0: 我絕對係啊。但今日我哋因為真係變臉大師啊，一位非常經典嘅喺呢個